0: میرے طباق میں شیروں کے نگینے، میری غزلوں کے چمن، میرے طباق میں شیروں کے نگینے، میری غزلوں کے چمن، ہے پرستار سخن کوئی جسے پیش کروں۔ میرے کسی دوست نے مجھے تحفے میں ایک کتاب دی۔ ذرا سنیں کتنا مزے کا قصہ ہے کہ میرے دوست نے تحفے میں مجھے ایک کتاب دی، ایک شاعری کی کتاب۔ میں دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ بس چیخ اٹھا، اور میں نے کہا بہت بہت بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری مجھے اتنا پیارا تحفہ دیا۔ اسے یقینی نہیں آیا تو بولا، کچھ دن پہلے اسی طرح کا تحفہ میں نے ایک اپنے دوست کو دیا تھا۔ اس نے اس کو کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا اور ایک طرف کو رکھ دیا۔ اس نے کہا شکریہ۔ میں نے کہا مجھے تو یہ سن کر تعجب نہیں ہوا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی کتاب کو چھونے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن میرا تو کچھ اور ہی حال ہے کہ میں آپ کو جو شعر سناتا ہوں وہ بھی میں کاغذ پر لکھتا ہوں، کمپیوٹر پر نہیں لکھتا ہوں۔ میں بھی کاغذ پہ لکھ کر اور اسی کاغذ کو پڑھ کے میں آپ کو شعر سناتا ہوں، کیونکہ آپ کی فرمائشیں بھی تو میرے دل کو چھوتی ہیں اور شعر لکھنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ جیسے کہ پہلی فرمائش محترمہ جیوتی کریر صاحبہ کی تھی، اور اگلی فرمائش محترم جناب چرنجیت لال جی، محترمہ کنچن لال جی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 10 سے 12 صبح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 10 سے 12 شام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں دفعہ ہم سنڈے کو، یعنی اتوار کو، رویوار کو آپ کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وی آر یور ہوسٹ افروستاد جان کالڈویل اینڈ روی چرکوڑی، دس از گیت بازار Radio Naira ki peshkash.
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: اور آپ سماعت فرمائیں اگلی فرمائش محترم جناب چنجیت لال جی، محترم گنچن لال جی کی۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوست جو ڈیوک یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشیا کے لائبریرین ہیں اور ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، لکھنے پڑھنے کے بہت شوقین اور فلموں کے بھی شوقین ہیں، ان کی فرمائش پر بھی یہی نغمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور والا، ٹوٹے ہوئے شیشوں سے پرانی کتاب سے، سماعت فرمائیں کہ ٹوٹے ہوئے شیشوں سے پرانی کتاب سے، تیرا لاکھ شکریہ جو تونے دل بنا دیا۔ You are listening to Geet Bazaar.

کھڑکیاں خاموش تھیں اور بام و در خاموش تھے، ارے کھڑکیاں خاموش تھیں اور بام و در خاموش تھے، آپ آئے تو دیواروں پہ جوانی آ گئی۔ آنند بخشی کا کلام تھا، لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی، اور یہ امر اکبر اینتھونی فلم 1977 میں بنی، کشور کمار، لتا منگیشکر، محمد رفیع اور مکیش کی آوازیں تھیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمردی ٹھاکر صاحبہ، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، جس طرح سے کہ گیتا بھٹ کی فرمائش بھی سر آنکھوں پر اپنی فیملی کے لیے انہوں نے یہ نغمہ بھیجا ہے۔ گلوکارہ ہیں اس کی نور جہاں، دا فیمس پاکستانی سنگر، جو ہندوستانی سنگر تھیں، کیونکہ انمول گھڑی واز میڈ ان 1946۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے نور جہاں کی آواز میں محترمہ گیتا بھٹ صاحبہ کی فرمائش۔ میری خطاؤں کا کبھی الزام نہ لیجو، میری خطاؤں کا کبھی الزام نہ لیجو، آواز دے کہاں ہے مگر نام نہ لیجو۔

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Sharpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oakland, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
3: This is Geet Bazaar Radio, Naira ki Peshkash. We are your hosts, Afroz Star, John Caldwell and Ravi Chirukli. Aur saath mein ye bhi kehta chalun, 10 se 12 subah, 10 se 12 sham. Hum aapki khidmat mein maujood hote hain, itwar ke din.
4: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
2: خواتین و حضرات اب آپ تشریف لائیں اور موسم کا مزہ لیں. جہاں جہاں موسم گرم ہے وہاں نغمے سن کر موسم کا مزہ لیں اور جہاں موسم واقعی مزیدار ہے تو اور بھی مزہ آئے گا ان نغموں کو سن کر کے جیسے محترم جناب راجیش شرما نے پرسیپینی نیو جرسی یو ایس اے سے فرمائش بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ نغمہ ضرور سنوائیں کیونکہ یہ نغمہ 1955 کا ایک زمانے سے بھولا ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ گلوکار اس کے چترلکر ہیں اور لتا منگیشکر کے ساتھ اور چترلکر کون ہے سی رام چندر تو حضور والا آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرتے ہیں راجیش شرما صاحب اس نغمے کو اس بات سے کہ ہو ہم نواز و ساتھ تو موسم کی فکر کیا سماعت فرمائیں کہ ہو ہم نواز و ساتھ تو موسم کی فکر کیا موسم کا رخ تو اب رخ جانا کے ہاتھ ہے یو آر لسننگ ٹو گیت

تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے۔ قیصر الجعفری فرماتے ہیں کہ تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہیں بھلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے۔

0: میرا قصور کیا جو موسم بدل گیا، سماعت فرمائیے کہ میرا قصور کیا جو موسم بدل گیا، جا تو کہ تیرا جادو موسم پہ چل گیا.
1: You are listening to Geet Bazaar.

قدموں میں پڑا ہے یہ میرا دل زمانے سے، ارے قدموں میں پڑا ہے یہ میرا دل زمانے سے، دل ٹوٹتا ہے آپ کے جانے نہ جانے سے۔

0: گن گن کے دن یہ موسم سارا نکل گیا. سماعت فرمائیں کہ گن گن کے دن یہ موسم سارا نکل گیا, ایک عمر کی طرح سے موسم بھی ڈھل گیا.
1: You are listening to Geet Bazaar.

یا اللہ ہر زباں پہ اللہ کا نام ہے، یا اللہ ہر زباں پہ اللہ کا نام ہے، لیکن گناہ موسم سب سر عام ہے۔